I'm not going to be able to do it.

E hono re he kororia ki te atua, e maunga rongo ki runga ki te whenua, e whakaro pai ki ngā tangata katoa. Tihe Māori ora. E mihi ki te mea tūtai, e pā tō mata mata nui rirangi. E whakakorori atmi kia koe pā, mana ki tia mātua i tēnei wā. Te mea tūroa, ngā mate, haere, haere, haere atura. Nā reira e ngā mana, e ngā reo, e ngā kārangatanga tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarongo mai nei, ki tēnei taihana, te reo erirangi o tūranga nui a kiwa. Ko tēnei te kaupapa o te rā te whānau show. Ko hau tēnei ko Lindi a Henare e mihi atu ni kia koutou. Nā reira tēnā koutou. Tēnā koutou, tēnā tātou.

that it's all because of you. If anyone should ever write

E tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. E tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mō na manaakitanga. Kua tau mai ki runga ki a tātou katoa. A tuarua ki tō tātou kaihanga, tō tātou matua nui te rangi. He mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoihanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aituā. Rātou, kua hinga atu rātou, kua hinga mai haere. Haere, haere atu rā koutou, ki Hawai ki nui, ki Hawai ki roa, ki Hawai ki pāmamao. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tā tai hono, ko rātau. Te hunga kua whakawairuatia kia rātau. E moi. E moi. E oki oki.

Apiti hunnu, tātai hunnu. Ko tātai te hunga orekia tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohi pere. Rātau hoki e noho māwiwi ana, nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O tira e kui mā e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au kā tika ki wenei o ngā reo irirangi i ko hono mai i te ata nei. O tira ka hono mai rātau ia te ata, ia te wiki, ia te marama. Nā reira mō tēnei o ngā ata, kia tīmata ake au. Ki te wai Pounamu, nā te mea kei o Tautahi, ko Tahu FM. Tēnā, ko hono mai, nā re e mihi ana kia koutou, mōrena nei te mihi. Kei Pōneke, ko te upoko o te ika tēnā. Tēnā koutou mo te tautoko mai. Kei te papa i oea, ko Kia Ora FM, tēnā, ko hono mai, e mihi ana kia koutou, nei te mihi. Kei te awa tupua o Whanganui, ko Awa FM, tēnā, nā rere e mihi ana kia koutou, tēnā koutou. Kei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Mōrena kia koutou, tēnā koutou, te tautoko mai. Kei Ngā Motu, kei te kāhui maunga ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou, nei te mihi, mōrena. Kei Rua Tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou. Mōrena kia koutou, tēnā koutou, te tautoko mai. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM tēnā, no reire tēnā koutou. Kei Rotorua, ko Te Arawa FM tēnā, ko hono mai e mihi ana kia koutou, mōrena. Kei Kirikiriroa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM tēnā, e mihi ana kia koutou, tēnā koutou, te tautoko mai. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM tēnā. E mihi ana kia koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM tēnā. Mōrena kia koutou, tēnā koutou, te tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika tēnā ko hono mai. O tira, kia koutou, katoa au e reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. Mō koutou i hono mai o tira, mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei, o ngā hōtaka, i tēnei. I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, tai tumu ki Tauranga Moana. Ko tipini a hau, ko au, tō koutou kai papa oho i runga. I tēnei. O ngā hōtaka i runga, i runga i tēnei o ngā ata. Rā ia, e hoa mā, he ata mane, he ata rā hina rā nei. Te, 20, te 20 mātahi e hoa mā, te 20 mātahi. O he pete mā, o mahuru rā nei. Nā rene, mihi nui atu anau, kia koutou katoa. Koutou ko hono mai e te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nō reire neki mai te wānei nā tainoa atu ki te whakaraka i tēnei ata. A te rā ia, etahi kōrero, kou hou, ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whakaraka ki te ono karaka. E wā tono waiata, e te ono karaka hau e mutu ai. Nō reire e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha. Kia koutou katoa nō reire, tēnā koutou. Tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa. A te marie. Mōrena. Mōrena.

0: He kōrero mau mahara, nā taipari taitimu.
1: E whai ake nei, ko taku pito pito kōrero o te rā. Nā reire hoa mā tuatahi, ko tēnei rangi i runga i tō tātou maramataka Māori. Nā reire he mane tēnei, he rāhina rānei. Te ruatakau mātahi o hepetema o mahuru rānei. Nā reire ko tōna ingoa i runga i tō tātou maramataka Māori, ko huna. Huna. Nā, e ai ki ngā kōrero, e hara tēnei i te rangi pai mō tētahi pakuaha. E homa. E hara tēnei i te rangi pai mō tētahi pakuaha. Nā te mea, ko te pūngāo a te tangata, kei raro iho, kei raro iho. Nā reira pai kē tēnei rangi, hei tuku, hei whakahoki koha kia tangoroa. Pai kē tēnei rangi, hei tiaki koe i a koe anō, a tīnana, a hinengaro, a wairua, a tīnana anō hoki. Nā reira, ko ia e nā ngā kōrero e pāna ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Ara, ko huna, huna. Nā reira tūrua, e hōma, e te haere tēnei, tonu tēnei o ngā kāwanatanga. Ara, tana hia hia, e tori ngā pire, kua whakaputaina e tēnei kāwanatanga. Hei whakangoi kore, hei whakamemeha i tō tātou tiriti o Waitangi. Nā reira, kei te haere tonu, tana mahi pōkoko hua. Nā reira, ko tāku anō kia tātou, hei aha te aro. Hei aha te whakarongo, hei aha te aro. Nō reire e hōma, ko ia e nā ngā kōrero, e pāna ki te nei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Ara, ko te rāhina, te rūtakau mātahi, o hepetema. Nā reire mō tēnei wā kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

ko te wā ināianei i Taipari Taitimu, ko te 16 meneti mai te kotahi karaka i te ata. Nā reire hoa mā kuia tēnei te wā, kia whakapāohongia tētahi hōtaka nā whakaata Māori. Arā, ko tō neingoa, ko tau tohe tohe, ko tau tohe tohe. Ana, ko Tihini Grant, te kaitaki i ngā kōrero, te kaitaki i ngā tau tohe tohe, a, ko ngā whakataitai i rungi tēnei o ngā tiringa o tau tohe tohe, arā, ko Tainui, kia Ngāti Hine. Tainui, kia Ngāti Hine. Nō reira, whakarongo mai rā, kia tau tohe tohe.

0: Whakarongo mai ki te tangi a te tui, tui, tui, tui tuia. Tuia mai rā koutou e ngā iwi o te motu ki tēnei hōtaka e whakakao nei i ngā korokoro tui o tēnā iwi, o tēnā iwi, o tēnā iwi. Ko te kaupapa he fiu-fiu kupu a kia puta toa mai i te whakataetai tau tohe-tohe e haere ake nei. Ko te kōkiri me te karo o te kupu ka kitea ka rangona hia a kinunga i te papa tau tohe-tohe i tēnei pō. Nā e rua ngā iwi e pakangana kia toa ara koe nei iwi e whakapae nei. Kai tēnei taha a kua rere ngā wai o tau mārere awa a kia ke kirunga o Tāmaki Makaurau i tēnei rā. A he puke he rangatira, he puke he rangatira e ngā uri o hene āmaru a Ngāti Hine nau mai ki tau tohe tohe. Hoi anō rā, a timata mai i a koe rā e pie te kōrero whakataki i a koutou anō kia mōhio mai te hunga mātaki taki kō wai āwai.
1: Ko Pia Linda nā hau, ko te ore wai te hapu, ko Ngāti Hine te iwi, menei wakutua hine, ko ngā wai herewini, no te kau i mua, te hapu, matawaia te wākainga, ko takutua hine anō, ngā wini hōtere ne kawiti, ko o maua hapu, ko tahi tonu.
0: Ka pai tēnā koutou, Ngāti Hine. Hoi anō rā, tau mā here here, te riri, tēnā koutou, o ti rā kai taha, katau o tēnei ātea, ko tēnei o ngā rōpū, taumā heke heke, he piko, he tani whā, tainui waka, utaina mai ana ki runga o tau tohe tohe, tēnā koutou.
2: Tēnā koe o tira, tēnā tātou, ko Pumitū mai taku ingoa, no Ngāti Mahuta, no Waikato, ka amutu kai taku taha, ko te wahine pūrotu nei, ko Bev Mānahi, no te kāinga no hoki, ka amutu, ko mātau tēnei, ko Hone Haunui Rāpana, ko ia ka atoru. No reira, tēnā tātai.
0: Waikato iwi, tainui waka, tēnā tainui koutou. Kia ora. Hoi anō, kai a te hunga whakauā, te mahi taumaha rau atu, tā ngā mātanga o te reo nei, tō rātou mahi, he āta whakarongo ki ngā kōrero a ngā rōpū whakataetai, kia tohua kō wai te mea toa. Hoi anō rā, e aku manukura o te reo, he hape e tahi kōrero āwhina mo te hunga nei.
3: Kia ora tātou katoa te Kepa Sterling no te whānau Wāpanui. He tau tohe tohe tenei. Tohea te kaupapa. Rukuhia te kōrero. Whiua te pātai. Whakahokia te pātai. Kia tū motu hakeai a tau tohe tohe. Kia ora.
4: Tōku reo, tōku ora. Tōku reo, tōku mana. Tōku reo, ko tūhoe. Nō reira tēnā koutou. Ko tāku e whakarite mō tēnei kaupapa. Ko te e tau ana tau ki te horopaki o te rā, e hanga e pū ana koutou ki te kaupapa. Tio rua, he koe te hinenaro ki te whakaputa i te kaupapa.
5: Ko Luka Broughton au, no Taranaki me Wanganui, e rua ngā uatanga ai a te titiro māku. Tuatai, ko tō koutou kaa ki te waka kata i te unga e mātakitaki atu ana. Tuarua, ko te opu i ngā kupu motu ake a tau ake iwi e maringi noana i a kutu. Tēnā tata.
0: Ka pai kia mauki e rā kōrero e hoa mahi, hei hāpai i a koutou i roto i ngā mahi tohe tohe e haere ake nei. Hoi anō rā e te iwi, tēnei o ngā kaupapa e tohe ana e tēnei hunga i tēnei pō, whakahokia mai ngā tikanga moe tāne, wahine mai, moe takitini, ne? Whakahokia mai te tikanga, moe takitini, tāne mai, wahine mai. Nō reira, e haere aka ana tēnā o ngā kaupapa a kuake nei, i runga i a tau tohe tohe, ko Tainui Waka, ki a Ngāti Hine, e haere ake nei, i runga i a tau tohe tohe. Kua mānu hea no te waka o tau tohe tohe ki a rere, ki Tahora Nui o ngā mahi whakaniko kupu. Nau mai hoki mai anei anō te kaupapa tau tohe tohe mā ngā tai e rua. Ara, whakahokia mai ngā tikanga moe taki tini, wahine mai, tāne mai. Anei anō, whakahokia mai ngā tikanga moe taki tini, wahine mai, tāne mai. He rua ngā oro hai āwhina i a koutou, kia kaua e popoto rawa e roroa rānei te kōrero, ne? Ko te tapetape o te karaka pēne ana, ko te tohu tērā, ko tahi meneti no, kai te toi kia koe. Ki Ki te rongo koutou te tangi pūkāia. Ko ia ko te tohu me mutuara i kona ngā kōrero haere hoki atu ki tō tūru. Ne, wa marama i au koutou e nā tikanga. Ai, ka pai. Hoi anō rā, kai a koutou o Tainui Waka te mahi kōwhiri i tēnei o te kapa, ko te tahi taha kōru, ko te tahi taha kore. Ana mā tēnei e tohu kuai kai te whakae, kuai kai te whakahe i te kaupapa. Ne? No reira, ko tehe taha e pirangi ena koutou.
2: Ko te kōru tā mātou.
0: Ko te kōru, ka pai. Ana, kai runga, kai raro, ko te kore. Na, ka huri ki tēnei taha, kai a koutou te kōwhiringa, ne? Ma koutou e kōwhiri, kuai kai te whakae, kuai kai te whakahe i te kaupapa.
1: Kei te whakae tātou, ne? Paikei kia tini ngā wāhine.
6: Ai.
1: Ne? E whakae ana mātou, paikei kia tini ngā wāhine, tini reini ngā tāne.
0: Ah, ka pai. Koea tēnā e hoa mā, e whakae ana tēnei taha, ko te taha kore tēnā, ko te taha koru tēnei. No reira, ka timata ki te taha whakae i te kaupapa, kai a koutou te papa i tēnei wā tēnā. Karawhiua mai.
1: Kāti, ko te mea tuatahi he kia mihi poto nei ki te tēpu. E te matua e te kepa ko te tangata i whakaako ngiai wako moko puna ki te reo Māori o te matua nei. Te puti puti i paiei te ahu o te tēpu, tēnā koe. rukata maiti no te awa, tēnā koe. E te hoa i roto i ngā tau. Kia hatia ki te hoariri e ngā krangarua, Waikato, tēnā koutou. Te tikanga o tērā kōrero, ko haumewaku tuahine, ko whanaunga te tūpuna, pare hauraki, pare Waikato. I tēnei wā, ko mutu taku aroha, me hoki tonu iho ki te kaupapa. Kia hatia, ka nui te marama o te ao Māori, ki tēnei kaupapa. Nā te mea, no te taihanga ke mai o tauiwi, tahi anō ka haukoti ngea, te āhei o te tangata ki te moi āna wahine, no te taihanga mai ke o tauiwi. Engari, ko tōna tūturutanga, kei te mōhio koe ruka. Tēnei mea te rangatira, e hia ke nei ngā wāhine i wetahiwa. Ngā wini tō tāua kuia he ni te kori, toru ke ngā tāne. Hea te take, he rangatira. Waikato, e kore tae kautau te mea mai kia hau, ara kia mātou, tēnei menenga, toko hia ngā wāhine a Kingi Potatau, a Tāwhia Oraini. E tangata nui, te whakautu i tērā kōrero. Nā tēnei, te tūatū nei. Titira koe kia kawiti, ka moe kawiti i a kawa, ka moe kawiti i a te tiwha. Ahakoa tēhea te hapu, tēhea te iwi, whānau raini, hare roto i ngā puka puka. Kōrero ki ngā mātua, kei te mōhio ngā kaumātua. I te āhua tanga, te tawhito tanga. Kau e mea mai kia o kia, ko tahi anake te wahine.

0: Nō reira te hoariri, noho iho koutou. I runga i te rangi Māoria. Nā te mea, huri koutou ki hea. He mahi nui ki te tūraki i tēnei kōrero. Te kepa kei te mōhio koe a tūwhaka iri ora mā waia tūmā. He pērā tonu. Haere koe ki te waipaunamu ki hea raini, e pērā na te āhua. No te taihanga kē mai o te kraitihana. No tērā wā, ka taika here here hia. Taika here hia. Tāua te tāne me ngā wāhine, e pērā tonu. Nā te mea, he mōhio no te Māori, kā pā tērā wairua. Ko te tuahene nei, ko bēm kei te mōhio. Ka tahi koe ka whakawhite te huarahi ki te hōtera. Kā tahi krahe, kā rua krahe. Merawatu, ko ki te koe ngā whetu. E kā napa mai ana. Merawatu, ko raru ke koe. E te iwi, kei te mōhio katoa koutou. Tēnā koutou te whakae mai nei, ki tēnei o ngā iti o Ngāti Hine. He mōhio no koutou, te tika me te pono. Ka horei kotiti, ko tahi kupu. Ka hore, ko tēnei, no te taihanga ke mai o Tauiwi. I te tau, te kaumā toru, ka tā mai Tauiwi ki konei. No tērā wā, ka tāti te whakatōtō haere. Merawatu, ka tangoheake e te Māori, ngā mea papai, me ngā punita. Nā,
1: nā ko e tēnei. Te whakakopi reira, Fie.
0: Ka nui tēnei, tēnei kaimātou. Tēnā koutou, tēnā koutou, waikato kia pai koutou.
1: Tēnā koe, Pie, te ahua nei, tēnā tētahi kaupapa, tino mōhio nā koe, te moe taki tini, no reira. Ka huri ki tēnei taha ki o Tainui Waka, kei a koutou te papa i tēnei wā.
2: Ahati kia ora tātou. Tira kei ngā kai whakawā, tēnā koutou te whakawā wā nei, te kaupapa kei mua i te aroaro. Mātou e whaka he kaha nei tēnei kaupapa, hea rawātu i putāke i te rangi nei ia Pie. Mea nei ia he painoiho te moi wahine, te moi tāne takitini. Engari, koe rā ke hoki te mate o Ngāti Hine, kua ware ke ā rātou tamariki ko wai a māma, ko wai o ki a pāpā. Kei reira e pōhe he mai anā, nā kua nō te rāta mai, tukua he katoa. He rere ke anō te māma. Koe rā hoki tā mātou, ko Tainui e tautoko atu ana, ai tika tāu e Pie, pērā tonu ana tō mātou tūpuna, pō tatau a tā whiao. Engari, he wahine motuhake anō i te kāinga. E mahi ana i ngā riwai, e tunu ana i ngā kai. Koe rā hoki te āhua o tērā au, engari tēnei au, e noho nei tātou. E kore rā mātou e whakai, kia rua, kia toru rā nei ngā wahine a te tāne. E mea ana mātou, kua kore hoki e whai mana ngā wahine Māori, te kāinga ki te tunu i ngā kai, ki te manaaki i ā rātou tamariki. Nā reira, e hea katoa ngā whakaaro o tērā taha o Ngāti Hine, engari mātou o Tainui. Kai te ūtonu ki te wahine motuhake, kia ko tahi ana e te wahine tānema. Kia kawai pērā, kia ruka, kia awai rāne, kia te kēpa, kua maha keake ngā wahine. Engari anō a mere, kore rawa a mere, e pakuwari atu ki tana tāne i te kāinga. Kai te tautoko nui a mere i tana hoa tāne i te kāinga, hea hai, na te mea ko ia te mea tunu ana i ngā kai. Ko ia te mea kai te mahi pūtea. Ko mere kai te noho atāhua mai tana tūru i a rā i te au, i te pō. Nā reira ko mātou ko Tainui kai te whakahekaha ki te mekira, ki te whakapapa haere, ki te tuitui haere i ngā taurahere. Kua oti ke i ngā tūpuna tērā mahi te mahi. Mōhio tonu rā koe Pie, kua rua ko tō tamaiti tā koro tēnehi. Nea, koe rā te atāhua o tērā mō mahi, he mahi takitini. Engari rā mātou o tēnei taha kai te whakahē katoa i ēnei kōrero. Engari koe nei ko te tāhuhu o te kōrero. Kia kaua tātou Māori.

0: mo e takitini, kia ora tata katoa.
1: E wā, kare no kia pau te wahanga kia koe inga.
0: Wā, me hari tu, wā. Hoi nō rā, kia mo hiu mai rā koutou. Tētahi o ngā huatanga o Tainui, me pono tonu ki te wahine kotahi. Kia kaua e pono ki ngā wahine e rua ki ngā wahine e toru rāne. Engari he rongoa kairoto i tēra, ka maha ake ngā tamariki. Wako e noi honea ngā tihine mōhio pēwhea te manaki tika i ā rātau tamariki. Engari rā mātou o Tainui, ā kua mōhio rā mātou ki tērā āhuatanga. Nā te mea kua mōhio ā mātou tamariki, ko wai a māma, ko wai hoki a pāpā. Nā reirei roto anō hoki i tērā kōrero, ko te tā hūhūtanga, me kī rā ko te whakanikoriko haere i tēnei kaupapa, te atāhua hoki. Te atāhua hoki me te mōhio anō rā. Ah, kai kuna rā, ko koutou rā o te rā taha ngā wai. Kā reho kai te hīkaka rā mātou ki te whakarongo, heaha au kōrero kā puta. Nā te mea kai te mōhio au, he tūturu koe ki tō tāne kotahi. Engari anō rā ngā wini, ah, kai te āhua pērā tunua ngā wini. Ah, nā reira, ah, kore hoki e whakatoro e nei kōrero i runga anō hoki te mōhio. He kaupapa kai mua i te aroaro, hei āta wete wete, hei āta whera, hei āta ketu ketu. Nō reira i roto i tērā whakaro. A ko mātou nei tērā, kai te tautoko, i te kaha whakahē, kia kaua rā e tukua, te mana, ki te rua ki te toru wahine, ki te rua ki te toru tāne rāne. Engari, me noho motu ake tonu, ki te toa takitahi. Kia ora tātou.
1: Tahi mene te anu, kai te toa e pumi mena hi, ama te fiu.
0: Hey, o te tā hua te kōrero kua oti.
1: E, hoa. Hoa nōra. Tūtū ana te puehu i runga i te papatau toe toe e hoa māhoa no. Kua tukuna ngā matā tuatahi me ki ngā pū tuarua e haere ake nei muri te whakatairanga. Hoa no, kaua koutou e ngaro roa atu kia mau tonu mai kia tau tohe tohe. E te iwi hoki mai anō kia tau tohe tohe. Ko Ngāti Hine e pakangana kia Tainui Waka, ā ko te kaupapa tohe tohe ko tēne. Whakahokia mai ngā tikanga mo e takitini, wahine mai, tāne mai. Ko taua kaupapa rā anō, whakahokia mai ngā tikanga mo e takitini, wahine mai, tāne mai. Nā, ko rongo tātou ngā reo o ngā manu kōrero tuatahi o ia taha, hoi anō kai a Ngāti Hine anō te wahanga whakai, te kaupapa tēnā kai a koe e ngā wai te kōrero mo tō taha. Kai a koe, te papa.
2: Ka tira e tātou mai i te tuatahi anō e Tainui Waka, ngā mihi. Ngā mihi kia koutou hoki e ngā whānau ko tai mai ki ngā waka, kei raro i te tuanui o tēni o tātou whare, e mihi ana rā, e mihi ana. O ai, ai marika i te tautoko a Ngāti Hine kia whakahokia mai tau a āheitanga kia moe takitini, tāne mā, wāhine mā. Haunga anō ngā kaupapa o Neherai hoa, e Tainui, ngā kaupapa a tātou tūpuna, e maumaharana ki era, engari, ka aukatia te āheitanga o te moe takitini ana te pupūnga ke o ngā raruraru. Tāhi tātou ka mōhio ki te tikanga o te pūhaihai. Tāhi tātou ka mōhio ki te tikanga o te tonotono i te kotahi. Tērā te wā i āhei kia noho o te tāne me ana wāhine e whā. Engari au e tuake nei e mea tanu e pakanganau kia āhei hoki te wāhine, kia hoki ki te tahi o mātou tūpuna, kia āhei te wāhine ki te moe toko whārima i tōnā ke kaha, he tāne mana. Engari hei tāpiriaki ki tērā, kia tāia e te wāhine te moe tokohia ana wāhine hoki, e te tāne ana tāne hoki. Nā te mea he ao tēnei noho nei e tātou, keihianga he heringa. He aha te take here here a ai tēnei kaupapa kia tātou. Ka hoki ki ngā raruraru ko pupu ake. Ko huri kē tātou i te, ka haere te tahi ki te whakasīra sīra haere tu ki te tahi atu au we ko puta mai he aha. Ko ngā pakangatanga. Moku ake, ka waihoti au ngā taha o a tātou mātua tūpuna ki muri. Ka titiro mai ki tēnei ao kia ngā wai e tū atu nei. Ai. Homai kia rima ngā tāne, mā koe tonu atu, mahia te moni. Mahia mai te moni! Whakahokia mai te moni ki tō tāua kāinga. Engari, harama ngā wai e horo i ngā pretiparu, ono? No. Mā kua, hoko e haka, utu au i te tahi hei, hari mai ki te whakatika i tōku kāinga, whakamāwai waku kai, e homa. E noho nei tātou i roto i te ao o te āheitanga. Kāre tātou i roto i te ao o te whakapakeke o te whakauaua kaupapa, ne? Pēhia atu tērā ko matua Google kei kōra e whaka utuana i wa tātou pātene, pēhia atu tērā e mātakena tātou a tātou mokopuna o tāwahi, no reira. Mō tāku tua tēnei ai, tautokona e kia hoki ki te noho taki tini, te tāne, te wahine rāne. Anako au, ka kika i au, ki te kāinga noho i whakapaipai ake i au. Kia kite ko teha te tāne ka hiehie i au tēnei pō. Ko waihoki ka hiehie ki au a te rātū pō. Hoena, kia mōhio au, te ngāruru te mātenga i tēnei pō. Engari, kai kona ko te hari ko te koa, ko tāku e kapu ake nei tēnei. Ko te hari ko te koa, kia māmā te noho. Kia mārama tō noho, kia kore ai tātou e muia e ngā momo whakakoretaketanga o tēnei ao. Rapuanga mea hei whakaharihari. Kia kaua e huri hei peke taiapa. Koe na hoki te mahi tēnei wā. E peke peke ana ngā taiapa e koe, koe, e ia, e au, e tātou katoa e homa.
0: Ai te paitera. Ka... Uira tāu, ai te paitera.
2: Aha, koa kua whakaturea, kia kaua te wahine moe e hia ngā tāne, te tāne rane moe e hia ngā wahine. Ko waiga ki mai i whakarongo tātou ki wera ture, ne? Ko kore nu atu tātou e whakarongo. E hia ngā taiapa, e ha te aua kōrero, hana o tērā hare nei te pōko te ure. Koia tonu, i te haere tonu i te pō. Hoi no ko te mea ki atuana, whakamāmahia i aia nei. Kia kore ai e rangonahia e te roro o tēnei o tērā, ngā momo pēhitanga o te hai, o te pūhaihai. Kia noho kotahi, aha kua tokohia o wāhine o tāne rānei, i raro i te māmātanga o tau ao. Rapua te mea hari, rapua te mea pai, rapua te mea koi, koa ki oku nei whakaaro. Nā reira ko Ngāti Hine tēnei me tō mātou mōhio ai, tō mātou kaha ki te whakakoakoa, whakaharihari, hāpaitia te ture. Hāpaitia te ture nei tuku a tātou te mahi. He mea, kia au hoki, o maira anō e hara tātou i te hunga kia herea. E, kau e herea ngā ringa, ngā ahaturane, ngā taonga. Tukua kia mahia aua ringa, aua taonga i a rātou mahi. Ko te mea nui kia tiaki te tahi i te tahi. Nā reira, koe nā te tua Ngāti Hine. Whakaae. Kia ora tātou katoa. Good one.
1: A honu ko te pāte, hea koe i tohu atu ki a matua kēpa i a koe kōrero peke taiapana. Oeno. Kua pau te wahanga ki a te pau tuarua o tēnei taha. Hono, ka huri mai anō ki a koutou, a Waikato Awa. E rere e pērā tuana ki a koutou i nāina kai a koe te papa, Whaabeth.
3: Ka pū te ruha. Aku ruruhima, ka hau te rangatai. E ki. Whakahokia mai nā tīkana o te moi take tini. Te rohi ama kota ki au. E heka, kai hinga au i te aha. Nera, ngari, ana, taku hoa tata ia māo e rangatahi ana. E hari te me i moi take tini māua. Ko te haututu noiho nera. Engari, ko tāna mate nui, kei te hoki mahara, e moi moia, e wawata nui ana. Nera, nā kohini, ko te noho ata hua mai. Ko ia ketā koutou hiahia, e karaua pērā. Nā tamatāne, kare rawa koutou e ratāna ki te ahua nei o tēnei e kuia haere ana, ko tata tō te rā iau. Hea nā hua o te moitahi mai ki au. Hei ā, ko marukeke. E hika mā. Whakahokia mai wēnā tīkanu. E ki. Tēnā hua, tērā hua. Ai nei aku hua nā i rāmutu. Nē, peke tāia pa tonu rā iwa. Koi anō, kare kore, kā rungo rā wita, kara whiua te ao waho, e ki. E hara nō rā wa te he, pūro tō rawa. Engari, mo te whakamana, e tātou mane a kururuhi, e whakaia na kōrua, e pēhia nei kōrua. Pēhia nei, tērā me te tāne, pai ki ai te kotahi. Ah, pai ki ai te takakai. Ka nō ko au, ahau, me au. Anā, kariro, wāku pū te, ki au. Māku anō te mana me pehe te whakapau. Nā, ko tāi kē te wā, tēnei. Tērā pō he, tērā. Nā tihine. Nā konāka me mai we te hikau. Ū, he iwi. Haeri te pō. Ki me ana koutou i te aha. Tēti. Ko ia tau i kōrero mai nera. Tēnā pē, te rauru. Nā te iti. Ka pike tai a pāno te wahine te kimi tētahi rahi. Ko ia a kā kino nei nera. Tērā kōrero pō te pūru. E hika. E hika mā. Whakahokia mai nā tīkana. Tēnā o te moe taki tini. I nā pērā kia mārama kautau. Mena ka pā mai tēnā take kia. Ko tino ruha. Nērā, hoi anō tāku. Tērā tīkana o aku kingi. Muta wawā tonu. Ko ia kē tētahi take e whai. Māma noi ho te whakahoki mai i nā tīkana o mua. Engari he ao hau. E kōrero mai nei koe. Ko te ao te hangarau. Ko ia ke te nuinga o nā rangatahi nā tai o he noho mai nei. Hā te tino hoa. Ko iwaia. Ko ipapa. Nera, ko tīpapa rānei. Ko rorohi kō rānei. Nera mire. Nē, ko ia te āhuatanga o te ao. Haunga no. Haunga no. Te haere te kimi. He uawa. Te kimi tētahi i hoa, whaia epo, ka waiho ki te taha, tētahi anō ka piri, ka taki rua, ka taki tōru. I te mea kona āhuatanga e whakaako ana mātou kai te kwangai tonu ki tō te mana o te tangata. Ko ia ki. Nā reira, whakahokia mai tēnā tikana kai raru kē taku whakaako. Nei, kai raru rawa. Ka mea mai aku tauira o mua, nā kaumātua, aku tauira o nāinei. E heka mā, tērā kuia, tērā ruruhi, pōrangi no. Nā reira koutou mā, koutou ātāhua maina, koutou e whakamana hea tō tātou reo. Ko te reo kē te tikana, ko te reo, ko etahi o nā tikana tātou mā, waiho kia mate moa, waiho ki reira, ko tanua. Waiho, pai te marama, engari anō mo te whakahokia mai, tātou kato, kei raru.
1: Ka pai, ā raue. Ā, tēnā rau atu koe whaia Bev, hoi anō, koe ea ngā kōrero o ngā pūtiotahi tuarua hoki, ā, uti rā i tēnei, wā tātou ka paku whakanga, ā, ka hoki mai, ā, kua kenei. Ngā haue whā o te motu hoki mai anō ki tau tohe tohe. Ko ngā āhuatanga o te moe taki tini tō mātou kaupapa i tēnei pōhoi anō ko ngā iwi o Tainui me Ngāti Hine kai te tohe i te kaupapa kōrero. Whakahokia mai ngā tikanga moe taki tini, wahine mai, tāne mai. Anei anō, whakahokia mai ngā tikanga moe taki tini, wahine mai, tāne mai. Hoi! He whakakapi kōrero te mahi o ngā kai kōrero whakamutunga i aia nei, no reira rā, ki a koe rā e te tuahine, te wahanga kōrero, moto iwi, tēnā, kai a koe te papa.
3: Ka hore taku tū, te tū takitahi, ko taku tū he takitini, takitini, mai waku tūpuna. Mai waku tūpuna tēnā kōrero waiho mai a tātou. Ke haere tonu, e haere nei tātou te mahi, mokopuna. E ha te mea nui o te ao, he mokopuna. Ka hoki ki ngā kōrero taku tūngāne, tautoko anau ngā kōrero. I hanga mai, i roto e te kupu, tuku iho. Haere tonu, i roto i ngā whakapapai, Ngā whakapapa o tātou mātua tūpuna. Kei reira te kōrero. Kei tini ngā wāhine, kei tini ngā tāne. Kei patere katoa i ngā mokopuna. Kei korei tātou te iwi Māori, e ngaro, i roto i ngā toto katoa. Nō reira, kei roto i ngā whakapapa, kei roto i ngā toto, ngā hono ngā hapū, ngā hono ngā whenua, kei reira katoa, i waihonga mai o tātou mātua tūpuna. Ka hole taku tū i te tūtaki tahi, he tūtaki tini, kei reira te kōrero. Mo tēnei kaupapa, ke hono hono tonu i tātou i a tātou, ke here here tonu o tātou whakapapa, o tātou topo, o tātou toto, kei roto te ingoa o ngā wai, ko ngā kāwai. Kei roto i a mātou katoa, ngā kāwai rangatira. Kei a tātou katoa, ahakoa keihia, ahakoa ko wai, no hea, no tēhea waka, i wahi o ngia mai wei nā tikanga, kei a tātou e o tātou mātua tūpuna. Anga mai to tātou kaihanga, ki te whenua, ki te whenua, ki te rangi. Kei reira ngā kōrero. Tuku hio, haere tonu, kia tini te wahine, kia tini te tāne, kia patere katoa te mokupuna. Kei korei tātou te iwi Māori, e ngaro e roto i ngā i te ao hurihuri nei. Nā rātou tērā i whakapapa mai, i waiho mai ma tātou, kei haere tonu tātou i roto i tērā oranga, mō tātou iwi, mō tātou hapū, mō tātou, mō tō tātou iwi Māori, haumanya te atua Māori tērā, te ato kia tātou tērā. O reira, ko te mea nui, ko te wahine. Te kore wahine, ko kore whenua. Te kore whenua, ko kore tamariki, ko kore uri. Mai rāno e roto tēnā kupu hōhonu i te iho, tuku iho i tō tātou matua nui te rangi, mai te kore, ki te whenua, ki te rangi. Hohau te rongo, hei roto tērā te kōrero, te whakamārama o tēnā kōrero, e mohio nei tātou katoa te māramatanga o te hohau te rongo, te hohau o te tāne me te wahine, e orai tātou katoa, e kore i tō tātou reo e ngaro, me o tātou tikanga, mai rāno, he ka kōrero ngē tainui, he patu e ka haere mahi ngā tamariki katoa, ka kore tāe rātou te chaki, tēnā te take, me utonu tātou ki o tātou kaupapa, o tātou tikanga. Hei kona te whānau, haka hokia mai o tātou ake tikanga. Haka hokia mai. Kei a hei tātou te chaki o tātou anu mokopuna, o tātou anu uri. Ho wai ia te kōrero hore kau e tak chaki ngāne tātou, ko wera o tātou tikanga. Nā te aha, nā te nui o te whānau. Nā te nui o te whānau, nā te pai o te mui o te tāne me te wahine, i raro i te kaupapa nui rā wātu i humanga te kaihanga mō tātou, ko te aroha. Ko te aroha o te tahi. Nei, kei roto i tērā kupu, te mea nui o ngā mea katoa i humangia te atua, kia tātou katoa, kia aroha tonu tātou, i o tātou wāhine, i o tātou tāne, i o tātou mokopuna, i o tātou iwi katoa. Kei reira te hohonutanga, mo te aroha. Aroha ki o wāhine, aroha ki o tāne, aroha ki tō whānau, aroha ki te iwi katoa. Kei maharai tātou, he Māori tātou, ka hore tātou, he hapanihi, ka hore tātou he iwi kē, ko pēnā ke tātou, ko moe moe tāne katoa no iwi kē, ko no iwi kē. Nē, gani, o ngaro tō tātou toto na tō tātou kore whakapapa. Kei reira hoki ngā akoranga o ngā mātua tūpuna, me tomo, he kore ngaro ngā toto. He kore ngaro ngā toto, utonu ki ngā tikanga, i waihonga mai o tātou mātua tūpuna. Haere tonu, heke hu, haere tonu, heke hu, haere tonu. Nō reia, hoi anō, te ko te wahine, kore whenua, kore wahine, kore mokupuna. He aha te mea nui o te ao, moe tāne, moe wahine, whai mokupuna, whai uri, o tātou ngā toto, ngā hapū, ngā iwi, ngā Māori o te ao, o Aotearoa, i homaingia tō tātou kaihanga, tēnei wāhi mō tātou, ke nui e o tātou, mokopuna, kei kolei tātou te iwi Māori e ngaro-ngaro.
1: Kātia ki reira rā i te suahine.
3: Nō reira, ko mutu ki reira, waiho mai kia koutou e te ngā kaiwhakawā, ngā kōrero, e whiriwhiri, ke ora tātou.
1: Ai, tēnā koe te whae, Ngāwini. Te kōrero hohonu i roto i te kaupapara, te tūmanako, ko hohonu hoki ngā whakaroa, ngā kaiwhakawāna. Hoi anō, huri mai anō ki tēnei taha, kia waikato iwi, kai au koutou te wahanga whakakapi mō koutou. Atu i ngā mahi whakarapopoto o ngā kaihautu o ia taha tēnā, kai a koe te papaharama e wā.
4: Māori ora ki a tātou katoa. Te mea ka puawaiaki ki a hau ko tēnei kupu te tikanga. Me whakahokia mai ngēnei tikanga, te moi tāne, te moi wahine. Kātahi rā te ohorere ki a hau te rangatahi. He tikanga Māori tēnei. Ka hua mai tērā whakaaro, he tikanga Māori tēnei tūmo mō mahi. Te moi tini tāne, te moi tini wahine. Me he mea pono ana e rā kōrero, kāroha ki a tātou te rangatahi. Kua tupu i raro i te whakaaro he tātou. Nā te aha. Ai, tika ana te kōrero, ko e nei āhuatanga, e nei tikanga me ki. I timata mai te tainga mai o Pākehā, nā wano te ki e pie, nā no reira ko aku au i ngē nemea. Ko aku hoki au nā ana kōrero, nā ngā mahi karaitihana i mea mai ia, kua tangohia e Māori i ngē nei mahi. Nāna te ki, nāku te ako. Hei te tika e rā mahi mō mātou. Kā. Nā te aha. Nā runga i te whakaaro, ko tahi noiho te tikanga ko tukuna mai aku tūpuna ki āhau, ko tahi noiho. Ā, ko e rā mea, ko te tikanga Māori. Te manaaki manuwhiri, he re re kē ane, anō nei ngā kupu. He manaaki manuwhiri, he aroha, he moi. He re re kē rā kupu, nā te mea, he re re kē ngā āhuatanga ka puta mai. Koira tāku, i runga i tērā whakaaro, i puta mai anō ngā kupu te tono, tono mo te wahine, tono mo te tāne, te tono, te pūhai hai hoki. Heha ngērā mea mōku, kāre anō au a rangatahi Māori i roto i tēnei, au i mōhio e tāe ana tātou te tono mo te tahi atu. Kāre au te mōhio tērā. I ngā wā o mua i ranguna au i era mōku tūpuna, nā runga i te mea e hihi ana tātou ki te whakapiri ngā whakapapa ki ngā taurā here o te moana nui a kiwa. Ko ū e rā mahi, ko ū, ko whakatīnana i ngē rā tātai whakapapa ki a tātou i tēnei au i nāenei, nō reira ko ōtia i ngē rā mahi whakahonohono tangata pēra a tono nei. Mōku ake, nā te mea i a... Ka ora au i tēnei ao o nāenei, ka rea no au kua ki te i ngā wā o mua te taenga mai o Pākehā i taku whānautanga. I konei a Pākehā, no reira, me ki, ko taku tupuranga, he tupuranga kiwi. Māra māna tērā, he kiwi āhau, taku kōrero. I runga i tēnei whakaaro. E painoa mō mātou te kiwi, ki te haere, ki tērā wāhi, ki tērā wāhi, ki te tūtaki tangata. E hake i te mea, e te moi tāne, moi wahine, engari, he manaaki manuwhiri, he whakapakari ake i a tātou i roto i te ao rehia me ki. Heaha e kōrero pēnā nāu, nā te mea, mai aku pakeke nei, e mea mai ana ētama, e painua mea hehi ana koe ki te whai tērā, ki te whai tērā, kia whakamaha ake, kia piki ake te nama o ngā mokopuna, ngā tamariki mokopuna, ki tērā ao, mai tērā iwi, mai tērā iwi. Ko tāku noa, he maha ngā wāhi ka ea ai tātou ki te tiaki mokopuna, ko ngā kohangareo, ko ngā kura kaupapa, ko ngā marae, koeira te wāhi, he manaaki manuwhiri, he manaaki mokopuna, he manaaki tangata, he rere kē ngē rā mahi manaaki mokopuna ki te hanga mokopuna. Koeira tāku e mea ana, nā runga i te aha, nā runga i te mea, ko te aroha te mea, ka whāngaia me he mea, he hohonu te kaupapa o te moi tāne me te moi wahine. E haka i te mea, e hihi anoiho ki te rapu tamariki anō, engari ki te whakatupu ake i taku aroha mo taku hoa, o tira mo taku whāne. Mōku ake. Nā, i te atanei tai mai au ki te taha o tētahi tangata no inia, nā no te ki. Me he mea i tika ana tō wairua, e tika ana tō aroha. Me he mea i tika ana tō aroha, ka tika ai te oranga o tō whānau. Koeira tāku e tautoko ana, he tika ngā no iwi kē, he kiwi ahau, tautoko ana u e ramahi. Kia ora, paimāri re ki a tātou koto.
1: Tēnā koe hone, kā pai, kā kōrero kiwi rā, kau e wale wale, te kai a te kiwi he noke he hua, ne?
4: Tāia te kiwi te rere hoki.
1: Ai, ko ia tēnā. Hoeno, kua oti a Ngāti Hine te whakatakotoa kōrero whakai, te kaupapa ko oti i a Tainui te whakahē. Hoeno, kai a ngā upoko i a taha te whakarāpopoto oti rā he wāno o rātau a ki te patipati ngā taringa o ngā kai whakawārara. Hoeno, e haere ake nei, a muri i tēnei paku whakangā, runga i a tau tohe tohe. Whakatau mai anō ki tēnei hōtaka whakapāhoa tuanai ngā reo taukumukume o Tainui me Ngāti Hine. Hono ko te wahanga whakamutunga o tau tohe tohe a ki wāinga i enei iwi, ko te kaupapa o te rā e pēne ana, whakahokia mai ngā tikanga moe takitini wahine mai, tāne mai. Anō ko taua kaupapa, whakohokia mai ngā tikanga moi takitini, wahine mai, tāne mai. Hoi anō, hei a koe nei, ka tū mai anō ko ngā upoko o ia taha, te whakarapopoto i ngā kōrero ki a rātou. Anō reira, koe nei te wā whakamutunga ki a koutou, kai a taha whakaai anō te timata i ērā mahi, no reira kai a koe rā e pie te papa. Tēnā koe.
5: E te kāpene o Waikato e aroha nau ki a koe. Ko koe te kāpene pai ki te whakatako tō kōrero, engari ki hai wō hoa i rite. Mei konei te iwi kātea, mei konei tuku roirangi, mei konei ngārau, ko mia ke tie hau taku trau. Engari, ko te tīma tuarua ke tēnei. Mō Waikato. Arohana, hoi anō, me kōrero au ki ngā rangatahi, me hoki au kā moe papatūānuku i a Tangaroa, no muri kē kā moe a Ranginui. Nā, mai anō i te tīmatatanga, kei reira o tātou kōrero, kā moe tāne i a Hine Ahuone. Ka puta mai ko hine tītama, ka moe anō, a tāne ia hine tītama, ka huri ke hine nui te pōka haere ki rarohenga. Ēnei kōrero katoa mātatoru. Ka ue mea nā kuihanga. Ko rongorai ni kautau tērā kōrero, he kākano ruia mai rangi ātea. Pani te tini o ngā kōrero. He wahine, he whenua. Mera taku tuahine.
3: Teira ru tātai.
5: Nā, ngā tatau paunamu, te pāhara keke, e tai au te noho ki konei tahi haora kaupau ai. E Waikato, ko raru tō kautau whakaro, he kōrero kōraku raku noiho nei, ki hai i piki ki te ike ke tanga, ki te wāhi e rite ana. Nō reira, e te iwi. Kā hari kā kua, nā te mea, kei raro katoa, tēnei kaupapa, haranake te kaupapa rawe rawe, engari he tikanga kei roto. Kā hoki anō tātou te kāinga, tirohia, kau e whakapono ki au.
3: Ara.
5: Pātai ki ngā pake, ki ngā kaumate.
3: Nāna te kōre.
5: Hei kupu whakamutu ngā māku. Taika homai e tāwhiao e rua ngā wāhine, ko heni ngā reno me arahia, nā tāwhiao homai ke kawiti. Taika te utu o kawiti, ko te ringi taimono o kawiti. Nā, ko e tērā, ko kei te whakatairanga tia, kei te whakatinana tia. Nā, e te kepa te mokopuna nāu nei whakatō te reo Māori taku. Ko e te tērā ko tana ingoa tōtika. Ko te ringi taimono o kawiti. Nā, kā nui e nei kōrero. E maha rānau, ko raru te hoariri.
3: Tangi ana te rū.
5: Rangatira ngā kāpene, engari, ko te ngā kaitauto, ki hai rite. Tēnā koutou, tēnā koutou, kā huri te waka, te kei o te waka, kia ora hui mai no tātou.
1: Tēnā rā koe pie, me o kōrero Mimi Tarau, tēnā koe. Hoa nō, ka huri mai ki tēnei taha, Māura e te kāpene e pumi, te whakakapi i te wahanga ki a koutou, kai a koe te papa e hoa, koe pua mai.
0: Kia ora anō tātā. Kia mōhio mai rā koutou i nā kua nei te tīmatanga mai o tēnei tau tohe tohe. I tawhiti mai a pie rāua ko Len Brown e inu kā taputia. Pera uki tana hoa tino tata pēnei ana rāua tahi. A Len Brown rāua ko pie Linden. Taku mōhi o nei e whai pānga ana Len Brown ki a Ngāti Hine.
3: Koe tautoko nei Ngāti Hine.
0: Ana kua mōhi haina mana anoa Len Brown. Kā mutu, kua mea rawa ake, kua penu penu tea tana wahine motuhake ki te tā. Nā tana anu anu. Kua huna aia tana wahine motuhake ki muri i aia. Pērā katoa anā ngā wai. Kā roha ki taku whāia nei ki a ngā wai. Kua kore, e hia hia te ao tāne i aia. kwa mate tana moi tāne takitini. Nā te mea kua kore hoki e tāne e hie hie ana ki te kuhiara. Mera hoki ki a ngā wini. Kwa nunu ke katoa ngā mona mona i te puku mahi. Kwa neke noa sui te ringa raupa. Kai te kimi tāne tonu ai. Tai wāke nei mō muri nei rāwa tahi ko tīhini te puta ki waho. Engari, tā mātau ko tainui kai te whakai atu. Kia whakahengia tēnei kaupapa e kōrerotia nei e rātau. Kia moi takitini rātau. Arā kē te nui o te waka i heria mai e pie ki wahora. Kia ki katoa i ana tamariki me ana wahine. Engari ahau nei ko te tākihi. Māua tahi ko te tākihi ana he tā māua i putāke i te rangi nei. Nā reire ngā kai whakawā. Koe nei te mekira, te whakatōpū, te whakarauika. I ngā whakaaro o tainui waka, ai te whakahērā i tēnei kaupapa, kua whakatakotoria ki mua i te aroaro. I nā hoki, mahu e iho i a tā whiao, e rā wahine i kōrero tia rā e koe e pie, e rā wahine e rua i maurā i a kawiti, ai mahu e rā i a tā whiao, nā te mea, he kore take nō rāua. Ka whakahoki atu rā e koutou, a kiroto i a Ngāti Hine, ki reira noho atu ai. A nā reira, i roto anō hoki e rā kōrero, me ki rā, ko te noho takitahi te mea nui, ko tahi anahe te toa, ko tahi anahe te wahine, titiro rā koutou kai te whakaminenga, ko tahi te tāne a te kuiara, ko tahi te wahine a te tānera, me pērā tonu te noho a te ao Māori e nei rā. Kwa uti kē rā te noho, ko whatu, kwa uti kē te noho i roto i ngā ao o nehema, kwa mutu te rā ao, me noho tātou ki roto i te ao, e noho nei tātou arā ko te ao hou. E noho nei rā, e ako nei, a tātou tamariki, ki te reo Māori, kia kaha tonu rā te penu i te reo Māori, ki tōna ike ike ngā e ki nei a pie. Engari rā, ko te mutu ngātu, he hea hea he pōrea rea katoa ngā whakaaro o tēnei taha. Mahu e iho, rātau o rātau pīnati i te kāinga. E rua tahi ngā wā ki nei a pie, iti. Bērā tonu ana araro, e iti ana araro, nā reira kwa kore hoki e wahine e hie hia noho ki tōna taha. Nā reira i roto i e rā kōrero katoa ko te whakangahau te mea nui, hoino tēnei rā te whakakapiake, ai tēnei taha ko Waikato ko tainui waka, ai, he taniwha kotahi kei ia kokonga, he piko, he taniwha kotahi, kia ora tātou.
1: Ka whai. Ono, koe ape te take whakaheana koe ki tērā kaupapa, ne? Te take, tirohia te ahua tēnei tangata, koe mari e te whiwhi te wahine ko tahi no. Ewa. Kwa uti te wahanga kōrero a ki ngā iwi whakataetai, nā, kai mua i te aroaro o ngā taniwha tia ki te reo te kōwhiringa i tēnei wā. Hoeno, e pehana o rātou whakaaro mō ngā kōrero i horahia nei e nei tai e rua. Pehana o whakaaro rā, te rangatira.
6: O, i uira te rā, nā, i wewara te rā, ko whakatuwhera hea mai ngā ahuatanga katoa, i rangona ngā taringa, i whiua ngā kupu, mō tēnei ahuatanga, o te tau tohe tohe, ka mautu ehi, kia ora tātou.
7: Tēnā koutou, pārekareka, nā te whakarono atu i wā koutou kaupapa i whakatakotohia mai e koutou i tēnei rā. Ko te rōpu i toa ki a mere, i kaha ki te whakakatakata i a mere, e pumi. I roto i tētahi o kōrero e whakawhiu mai ana koe ko taku tāne kai te whakapiki tōku ora. Mā koe ki atu hau anō kai te whakapiki tōku ora. Nō reira tēnā kota.
8: E ngā rangatira o Waikato, o Tainui Waka, ta tuatu ki a koutou o Ngāti Ine. Me pērā te kōrero kā nui te mei ki a koutou katoa. Ngā mata kanoi o koutou Mātua, o koutou Iku. Ko tētei mea e kite ai te o unutanga o te wakaaro, ko te tāe o te tangata, te kā o te tangata ki te wakatakato i ana kōrero i roto i te wakakata, i tēte i atu. I rongo ake au i tēnā uatanga i a koutou e tūana. Kāmi i kātika, ki a koutou katoa. Ngā kaiurungi o ngā waka, tatu atu ki ngā kaiwe.
1: Tēnā rā koutou, hoi anō, ki o koutou nā whakatau, kua riro te Māori o te rangi ki a wai. Tohua mai. E hoa ma, e toru ngā kore e whakaatu ana mai. No reira i tēnei wā, kua toa ko tēnei taha. Ko Ngāti Hine. Hai. No reira, paki paki mai. Ai. Engari, taurite ana te ahua o ngā tai e rua ki tōku nei titiro. Engari, ko te toa, titino toa o tēnei rā, ko te mita, ko te reo o ia iwi, no reira, tēnā koutou. Hoi anō rā, hei tērā wiki, a whiti mai anō, te rā ki runga ki a tātou o tau tohe tohe, ki te tau patupatu, tau kume kume, ai runga i tēnei o ngā hōtaka. Koutou katoa rā, noho ora mai, tēnā koutou.

हिचत आहे की तो ताय काय ना ना ना नाही ना म्या कतो की ना मते कहडी की चो तयार आहे मोय माय तको तो माय हेनो ताय मा को ना कनो हिरा ओते ना हप ओते नाही वे एही कोई कोई हायरा नाही रे नाही ते मतो ते फिनवा ते ना कायतय etikana me mihiake te mai na tiketike te mai na tuta ana otaranaki me mihioke ki na tauna e noho paka mine mine maira ki na kai paka wa ki na whana ukatoa kei te mihiake kei te mihiake kia kaitai aku hoa paka taitai kia maa rohi rohi kia mana onui te tū kia kaitai kia tātai katoa Nō reira, tēnā kaitai tātai mā, kua hau mai, ki ko nei tēnei rani, te tautoko i te kaipapa o te rā nei. Arā, ko nā whakataitai e ki ai, ko nā manu kōrero. Ko hau tēnei, he pipi hei hei noiho nei, kei muai tō kaitai aroaro i tēnei wā. Ko te reo karana tēnei, o te kura Māori, o hato hoepa, o ahuriri te matawa Māui. He uri whakaike tēnei, nō tūhoe, nō nāpuhi, nō kahununu, nō reira kia ora tātai. Kia ora tātai roto i nā huatana, o te kaipapa, e kōrero hianai e tātai. Kā tira e tewi, ko te kaipapa mata, o taku kōrero i tēnei rani. E tirohana ki tētahi whakatau aki, e mōhi o whānui siana, hure noa te motu. Arā, e kore e piri, te uku ki te rino, ka pitunia e te rā, ka nahoro. Ki taku mōhio, koe nai kupu, no tētai haka, e mōhio siana e nai wio tēnei rohe, arā, ko manu manu taipo. I te roana te wā, kwa huri e nai kupu, e whakatau āki. Ko tohu kāka i te tanata, nāna e nai kōrero, i kōrero i te tuatahi. E huama, me tiro tātai, i te āho te whakatau āki, e kore e piri, te uku ki te rino, ka pitinia e te rā, ka nahoro. Nō reira e tewi, ko taku pātai tuatahi ki a kaitai, hea ko te uku, ko taku tuarua, hea ko te rino. Te kupu uku, e potona tērā, mo te kupu papatuānuku, ko te ao Māori tērā. Te kupu rino, e tū momo mētara tērā, a kaore e mōhi uko ki tōna pakapapa, he mea hana, te ao Pākea. E ai ki tāki nīhaka, o te tai tokerai, He ki te no te kaituhi, e rā kupu, ki te kaha o te Māori, ki te whakapiri atu, ki te whakapā atu, ki nā whakahaere a te Pākehā. Nā tā kīni te ki, i tuhi a hoki e rā kōrero, e whakamahara i a tātai kia kawa, e wareware ki tō tātai taharanatira. Wai hoki, i nā piripono te noho a te uku, me māku, kia kore e nahoro. Kia aina, kare kau e hua, mena e nahoro ana mai tātai i tēnei ao hurihuri. Kaore e manako ana ki tērā. Tāpiri atu ki tērā, hakoa nā rere kētana, o te uku me te rino, o te ao Māori, me te ao Pākehā, kei te pai tērā. I nā hoki kua piki tētahi o tā wāhi, hei kaona tianara, mō ao te awa, e kīra, E nari e hara tērā i te misina o te ao. E kia ana te kōrero. I hala ko te rere kētana. E nari ko te kuaretana te mate. Nā reira ki te kore tētahi. E aro ki te hā o tētahi atu. Tērā peaka tai ki weriweri. Ko tāku kia hōre pui o Amerika. He pai kā putai e rā.

capa, ki te tahi atu iwi. Ka po noti noti te tipu, pērā anō nā tāna takai paipa, ka puto noiho te hana, e kore e tipu. E hara i te mea, e kalana huri tuarā tērā, i tau ake a huia. E he, e nare e tikana, mea roki nā iwi, e noho tata ana kia koe. Aha kua nohe a rātai, aha kua pēhe a te ahua, aha kua hea o rātai whakapono. Nō reira e tahi e meana, mā te ahurea e hirai te mahara me te wairo te tanata. Ae hoa mā, he mea nui kia whakawhirinaki ka toa tātou ki tō tātou ake ahurea Māori. Kei reira ko nā kōrero, ko nā tohutohu me nā tāwira matua he aratake a tātai te huarahi tika. Nō ko nā kā māra māke te tiro te ao whānui. Mehe mea kaore te Māori e mōhioana ki nā kōrero motuhake mō tōna ahurea, kā pēhea. Kei piri ki ahurea kē, kei piri ki te rino, te ao Pākehā i te tuatahi. Kei pōhihi kei runa noa atu te mātaurana Pākehā, kei rarorawa te mātaurana Māori. Mōku naina, me mātua mōhio, te rino ki tōna rinotana. Me mātua mōhio, te uku, ki tōna ukutana. Hei whakamitina i te iwi, ia ki nā kōrero, he pai kā puta, he hua kā kite, mehe mea ki te aro tētahi, ki te hao tētahi. Ko te māramatana te pai kā puta, he whakairo, ki te whakaro te tanata. Ki nā kōrero a tētahi o ki Pākeke, mo tēnei kaupapa, e kore e piri te uku ki te rino, he miti tā te rino, he kai tā te uku. Arā he iti te pāna o te rino ki te uku, enari e kahana te uku ki te kai te rino, kā tahi taua rino, kā waikura. Nō reira i te iwi, he karere whakatūpato pea tērā ki te ao Pākehā. Kei te mataku e tahi o rātai, ki te tipu matomato o te ao Māori. Kei te mataku hoki e tai, te mano tini tini o nā Māori, e pai pai ana i te huarahi o te mātaurana. Kei te mataku hoki e tai, ki te whakakotahitana o te ao Māori. I ki te tātai te kotahitana o nā iwi, i raro i te kaupapa kotahi, i te tanihana o te ariki nui, o te ātairani kāhu i tērā marama. E huama te māku hoki o te uku i tērā wā. Nō reira i te iwi, kua paitaku hau, kua misuaku kōreo mō tēnei wā. Ko te tumanako, kia puki te haura, kia puki te māramatana, kia kaitai, kia tātau katoa. Mā te atua, kaitai manaaki, e te aki. Nō reira, huri noa, huri noa, tēnā kaitai, tēnā kaitai, tēnā tātai katoa, tahuri.

o tēnei o ngā whakatau a ki. A e hāngai ana ia ki a tātou mahi, a tātou hui, me era atu āhuatanga maha. Whakawātengia, ka tikanga, whakawātengia ngā tikanga kino katoa. Te noho riri, te noho kino, enei āhuatanga kino katoa, kia oti pai ai ngā mahi. Kaore hoki e te pai e tupu ake i roto i te kino, nā reira. Me mātua whakawātea enei tikanga katoa, ka atahi anō ka tauterangi Māori, ka tūtuki pai ngā mahi. Oti rā, ki te pēnei nā, tahuna atu ngā tikanga katoa e kore ai e haere a mua āna mahi. Kia tipu ai, kia hua ai hoki ngā mahi katoa. Nā rere homa, ko ia tēnā tātātai whakatau āki, a mō tēnei o ngā ata ara, ko tūngia te ururua, kia tupu, whakarito rito te tupu, o te harakeke. Nō reiro e hoa mā, ko te wāinae nei i tai pari tai tibu. Anā, ko te 26 meneti ki te toru karaka i te ata. Nā reiro mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: Te reo tērā o Mark Metekingi, kua mate ia i nāia nei, ko te rōpū Māori o Aotearoa te tira waiata, ko puoho kātene o Ngāti Toa te kai whakarite, ngā mihi nui ki a rātau.
1: Hi tōri katoa kairu te wera waiata. Koe rā nā kōreru tēnā waiata nei, kua kai te pupuri hia mō nā whakatipuranga. Koe rā te mea nui ki a te mautonu.
0: Koinei te reo o Āmiri Arua, he tamāhine anō nā kōhine. Anō nei, ko Tāmati Kruja.
2: Ki mai e kia nā. Ā, ko tēnei o whāia, kāre aku rawa, he pōhara aha. Kāre aku moni, kāre aku rawa, kāre aku whenua, enare ko te tino taonga iho mai kia au, ko te kōrero. Nui atu te kōrero, i te rawa. Mā te kōrero, tātou kā ora, ka mōhio ka kia tātou nā he tanata.
0: Hei whakakapi tēnei hōtaka, ka mihi ki a koutou. E are taringa maina ki ēnei kōrero, e pāna ki te paki pūmeka, me te kōpai pūoro, e ki āna, ka haku au, a poet's lament. He koha nā kōhine te whakarua pōnika. Ki te hiahia te tangata ki te rangahau i ētahi atu kōrero me pāna kia kōhine, tēnā titiro ki te pae tukutuku www.kohine.com. Ara www.kohine.com.

Mōre nā kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahu ai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitemu. Mauri ora!

Ja, mehi kotiata. Kia koutou katoa. Atamari. Moi.

0: ngā iwi o te motu, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei me ngā pūrongo i tēnei haore, rere atu nei kia koutou i te reorirangi o Wātea. Kāti e tīwi e whai ake nei, ai rā nei ka whai hua te rautaki a te pāti Māori kia kauaratau e whai i te pōti a pāti. Ko te rā o te kīngitanga i roto i te whare wānanga o Waikato me ngā hā kenekina e whai ake nei. Mai rā no i te putanga mai o te whakatau a te pāti Māori, a kaore rātou i te pirangi ki te pōti pāti i tēnei kōwhiringa pōti nei, engari kai te pirangi kē rātou ki te pōti tangata. E aki aki ana rātou i ngā kai tautoko i a rātou kia tukua te pōti pāti ki ngā kākāriki kia reipa rānei. Ai rānei ka whai hua tērā whakatau a rātou, tērā rautaki a rātou. He aiki ngā tatauranga tōranga pū i kohia ake e whakaata Māori, kei te ahuarangi rua tonu ngā whakaaro o ngā kai pōti Māori, a neira a whatitiri te wake o te ao Māori News.
1: Ko tā rātou e hiahi ana ne, kia hau atu e tahi anō a rātou mema ki te whare pāremata, mena ka whai rātou i te kaitono, i te pōti kaitono anake, engari i kōreo atu au kia Debbie Ngārewa Pakarawa ko Rāwiri Waititi ina nahi, ko tā rātou e tino uana ki tērā karere o rātou kia kaua e tukuna te pōti a pāti ki a rātou me tukuna ki te taha rewhi. Nō reira, ai, te āhua nei kei te hangarangi rua pēr ngā whakaaro o etahi ki tērā rautaki. Engari, ko tāku, ai, ko hana tērā kei te tino e whita mai ana ia, kaua ki Aotearoa Noiho, engari puta i te ao. Nō reira, ko te hiehia nui i kōrero hoki au ki aia, ko tāna, ai, me kaha hoki te ruhungaranga tahi kamutu ngā whānau ki te puta atu ki te pōti.
0: Nei, whakahaere hia e te hōtaka o Marae, he wānanga tau utu ina nahi e pāna ki te rohe pōti o te Waiareki, ana i reira ngā kaitono i taua tūru. A Tony Boynton o Reipa, Rāwiri Waititi o te pāti Māori, Pāpā Wharewera o te pāti Opportunity, me Tania Waikato o ngā kākāriki. Nā Roihana Nuri i a tawhera te tau kume nei i muri iho i te mutunga o ngā kōrero. Hei tāna, he maha ngā pōti pāti e Wāteana, hei kapo ake Māwai i roto i te rohe o te Waiareki i tēnei tau ko whiringa pōti nei. Hei tāna, ākene pea, ko ngā kākāriki i te rōpū ka whai huanui i te whakatau a te pāti Māori, kia kaua e whai i te pōti pāti i tēnei tau. Nō ngā rā tatanei i tūwai te rā o te kīngitanga ki te whare wānanga o Waikato. Anā, ko te kai kōrero matua ki taua hui whakahirahira, ko te kāhutu Maxwell o te whakatohea. O tira o te tekau mārua a te kuini a ngā waihono i te pō. Kia tahuri ake tātou ki aia e whakatakatoa nei ngā whakamārama motāna i kōrero atuai ki ngā tauira o te whare wānanga o Waikato i te rā o te kīngitanga.
2: Te rā kīngitanga. I hōmaihi ai i whakaiti ai e kīngi tū hei tia pōtatau te whero te tuawhetu. Ka e rua taupea ia e wānanga ana, ka whakatai anō, ka whakai ia kia tū tēnei rā. Anō reira ko te hirahiratanga o te rā kīngitanga, tuatahi, kei te herite tonu ki te rā paukai, he whāngai i te pauaru te pani me te rawakore, engari roto i tēnei kaupapa he whāngai i te hinengaro o te tangata, kia ora ai.
0: Hoi anō rei tīwi, kua hipa tīwi ki o te reo Māori mo tēnei tau 2026. Ko tōna kaupapa i tēnei tau, ko ngā taone reo Māori. Kia tahuri ake tātou, kia ahorangi Rāwinia Higgins, toihau o te taurawhiri i te reo Māori. E kōrero ana mō tērā kaupapa me te take i āta kōwhiri ai rātou. I tērā o ngā kaupapa, ngā taone o reo Māori, hei tāwharau i te wiki o te reo Māori i tēnei tau.
3: I runga anō i te whakaaro, e hare i te mea ka noho te reo Māori, te wiki o te reo Māori ki te whanganui ātara anake. Ahakoa i tīmata, i te hīkoi nui, mai te pāremata ki te pukapū o te whanganui ātara. I kite mātou i runga i ngā pae pāpāho, arā ke ngā mahi a ngā taone. Nō reira he pai te whakatairanga i ngā mahi, kei te whakamahia i roto i ngā hapori, i roto i ngā taone. Kia kite mai te papori whānui, e horapa haere ana tō tātou reo, e māhorohoro haere ana tō tātou reo. Nō reira, koe nā tā mātou i whakaaro me tū ko tēnei te kaupapa mō te wiki o te reo Māori.
0: Ko ake nei tīwi ko ngā hā kinekina. Enore Tiwi ki te whutupōro me ngā tākaro i Wainganui i ngā kapawāhine o tēnā whenua, i te whakataetai WXV i ngā rangi whakatānei, i mua kē te kapawāhine o ahi Treiria i a Wiwi, mea rawā kē ka hinga rātou i ngā meneti whakamutunga o te tākaro. I hau kere kere ngā mamaku o Aotearoa i a kōtirana ana i eke ngā piro a te kapawāhine o Aotearoa ki te ono te kau mā ono. A, ko kānata i whawhai i te whawhai nui kia haupārua atu ai rātou ki te kapato o te wā i te whutupōro wāhine kia ingarangi 26 ki te 26. Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
5: Kei aku nui, kei aku rahi, e ngā mana, e ngā reo, e ngā kā rangaranga maha, e taringa mai nei ki tēnei wā tātou, hōtaka o te ata. Ko Paula Sweeney tēnei e mihi kau atu ana ki a tātou katoa. It is Monday morning, the 21st of September. And kei te kite atu a wiwaho, me ngā ahi ahi ne, i taine hi rāia, we are getting closer and closer to the summer days e hika mā. I roto i ngā āhuatanga kei te kite atu a, i roto i ngā tohupai huerere, ai marika, kei i roto mātou i ngā marama pū. O koanga, let's get our weather started. Katai kārua, Ngātini kaupapa, me ngā waiata rōreka. E haere ake nei. It is going to be a sunny day today, e hika mā. Engari ko ngā haupupuhi i te tonga, ka pupuhi kau atu. But other than that, it's going to be a fine, beautiful day today. E ono te pāmahana i kunei te pakapū, whakawhiti atu kiringa o whakatiki, e whitu te pāmahana, e walu ki roto o porirua, e whitu te pāmahana ki te moana o rau kawakawa. E hika mā, kia haere ake nei ngā waiata o tēnei, o a tātou hōtaka, kia ūtoni mai, are taringa mai rā, e hika mā.

take te taumata o te haora mātou, te haora o te Whitsuri Ihika mā. Mai Sean, take your time, I tēnei hōtaka ātātou, Monday morning, kei te whakawhiti atu ki te haora. O te wari, kia utoni mai, hei te upoko o te haora, ko ngā karere ā wātea. Arā tonu ngā āhuatanga, te kēmu I tainehi rā, te kapa toa, mō The Warriors, tēnā e te wika kōrero anō tātou mō tēnā āmuri mai I te wari. Kia utoni mai.

0: E a kuranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, me ngā upoko kōrero i tēnei haora, e rere atu nei kia koutou i te reo irirangi o Mātea. E whai ake nei e tīwi, i whakawhiwhia tētahi o ngā mātanga o te reo, tētahi o ngā whakaawe kāpara i te whakarauoratanga o tō tātou reo a Tiripuai Higgins, ki tētahi o ngā tohu a te kīngi i kōtata ake nei. Hurira wā ake e tīwi ki te rā o te kīngi tanga, i roto i te whare wānanga o Waikato, me ngā hā kene kina e whai ake nei. Nā noa nei i whakawhiwhi ai a Tiripuai Higgins ki tētahi o ngā tohu whakahirehira te kīngi mōna i whakapau kaha ki te whakarauora i tō tātou reo i roto i e nei taumaha. Kia tahuri ake tātou ki tana tamāhine kia ahorenge o Rāwenia Higgins upoko o te tauruwhiri te reo o tira mātanga hoki i roto i te whare wānanga o Wikitoria.
1: Me mihi tuatahi ki te whānau o te Atarangi, nā rātou te tono i tuku ki te kāwanatanga, ki te karauna, no mātou te waimarie ko māma tētahi. Engari, ko rāua tonu ko Whaia Rahira Shortland, ko rāua etahi o ngā manutea, ngā mārekura kua roa i te kaupapa o te Atarangi. Kamatu nā rāua i kōkiri tēnei kaupapa i roto i ngā ehia nei nā tau. Puta noi te motu i whaiwhai ake i a te whai a te hei koko me noinoi pewhairangi i te tīmatanga o te kaupapa. Nō reira i tēnei wiki i whakanui rāua mō a rāua mahi i roto anoi tērā kaupapa o te Atarangi.
0: Nō ngā rā tatanei i tūwai te rā o te kīngitanga ki te whare wānanga o Waikato. Anā, ko te kai kōrero matua ki taua hui whakahirehira, ko te kāhutu Maxwell o te whakatohea, o tira o te tekau mārua a te kuini a ngā waihono i te pō. Kia tahuri ake tātou ki aia e whakatakato ana i ngā whakamārama motāna i kōrero atuai ki ngā tauira o te whare wānanga o Waikato i te rā o te kīngitanga.
2: Ko te rauora ki āhau e hara i te mea, ko te oha ohoatanga ana ki te moni, engari kia ko te hauora o te hinengaro, ko te hauora i roto i te taha wairua, ko te hauora i roto i te tinana, ko te rauora i roto i ngā hapu i ngā whānau, kia whakaro tawhiti te iwi Māori me ngā hapu ki tētai a pōpō. Kā re no tātou kia kitea, kā re no tātou kia moemoe tiai, e te iwi Māori mō ngā tamariki mō ngā mokapuna.
0: Mai rā no i te putanga mai o te whakatau a te pāti Māori, a kāore rātou i te pirangi ki te pōti pāti i tēnei kōwhiringa pōti nei, engari kei te pirangi kē rātou ki te pōti tangata. E aki aki ana rātou i ngā kai tautoko i a rātou, kia tukua te pōti pāti ki ngā kākāriki kia reipa rānei. Ai rānei kā whai hua tērā whakatau a rātou, tērā rautaki a rātou. He aiki ngā tatauranga tōranga pū i kohia ake e whakaata Māori, kei te ahuarangi rua tonu ngā whakaaro o ngā kaipōti Māori, aneira a whititiri te wake o te ao Māori News.
3: Pena e hihi ana te pāti Māori kia aro atu ngā kaipōti Māori kia rātou, ko tāku me whakatikatika pe a rātou i ngā karere e putana i a rātou, ka hoki ngā whakaaro ki ngā marama tatanei i puta i a rātou. Kaua tukuna tō pōti a pāti ki te pāti Māori, tukuna kē mai ko te kaitono o te tūru Māori. Engari, e ai ki ngā raraunga, kei te hiahia tonu te iwi Māori ki te tuku i tō rātou pōti a pāti ki te pāti Māori. Nō reira, kāra rupea tērā āhuatanga i te mea, ko tā rātou e hiahia ana ne, kia hau atu etahi anō a rātou mema ki te whare pāremata, mena ka whai rātou i te kaitono, i te pōti kaitono anake.
0: Nā, i whakahaere hia e te hōtaka o Marae, he wānanga tau utu-utu inanahi e pāna ki te rohe pōti o te Waiareki, ana i reira ngā kaitono i taua tūru. A Tony Boynton o Reipa, Rāwiri Waititi o te pāti Māori, Pāpā Wharewera o te pāti Opportunity, me Tania Waikato o ngā kākāriki. Nā Roi Hana Nuri i ā ta whera te tau kume nei i muri iho i te mutunga o ngā kōrero. Ā, hei tāna, he maha ngā pōti pāti e wāte ana, hei kapo ake Māwai i roto i te rohe o te Waiariki i tēnei tau kōwhiringa pōti nei. Hei tāna ākene pea ko ngā kākāriki i te rōpū ka whai hua nui i te whakatau a te pāti Māori, kia kaua e whai i te pōti pāti i tēnei tau. Inenge tōko ngā hā, kina kina. Ki te whutupuoro riki I hinga te kapa tamatoa I ngā Newcastle Knights tekau mārua ki te tekau. I rungi te papo o ngā anawai ina nahi no reira ka koke whakamua ngā Knights ki te whiringa whaiti ki ngā Penrith Panthers. I te rātu whiringa whaiti ka pakanga te kapa Sydney City Roosters. Anā. Ki ngā Dolphins, me te aha, e mohi ana tātou I nai nei, e whā noiho ngā kapa e toi ana, I pai te kapa tamatoa, engari te otinga ake, au ware ake, koera ngā hā, kina kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu, he mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau, o Waipareira.
5: Tahi ono tahi waru fitu ono I te pokapū o Poneke. Atamaria e hika mā kei te haora o te waru mātou. Anei, kia timata ake I tēnei haora ki ngā tohu paihuarere. He rangi ātāhua e haere ake nei. I tēnei ata e hika mā e fitu te pāmahana I kunei I te pokapū o Poneke. A, ka fiti mai atamanu I te rā mo te roa ngā tua te rā nei. He oi ko ngā hau pupuhi o te tonga ka pupuhi kau atu. A, te kai mā whā te pāmahana teitei ki roto o whakatiki. E fitu te pāmahana, ki, runga, ki roto o pōrirua, e waru te pāmahana, ki ngā wai o te moana orau kawakawa, e ono te pāmahana. There's your wenda, there is your wenda, e kama your wenda. Mo tēnei o ngā rāhina e karema, kia haere ake ko ngā waiata, I hope you are having a good morning, if you're on the road, e mihi ana, if you are tuned in via iHeartRadio, whare kōrero rānei, e mihi atu ana kia tātou katoa. Tēnei te reo, irirangi Māori o te upoko teika,

0: aku whakatamara hi ki te rangi tēnā koutou katoa. E mihi ana, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero āwātea i tēnei hāora. Hoi anora e tīwe e whai ake nei a. Ko te huri tau tanga i te wiki o te reo Māori 2026. Ko te rōpū hou. Ko whakatūria nei, hei a tete atu ki te rōpū e kia nei ko Hobson's Pledge. Me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kua roa tātou e whakanui ana e whakamānua ana i te wiki o te reo Māori. E tika ana. Kia huri ake tātou ki te upoko o te taurawhiri i te reo Māori kia ahorangi ara Winia Higgins. E whakatakoto mai ana i ona whakaaro e pāna ki te wiki o te reo Māori i tēnei tau. Tēnā, kia ta huri ake tātou.
1: Ki te mātou i ngā kaimahi tonu o te rānai tū mata whānui e tautoko ana i te taurawhiri ki te manaaki mai tēnei kaupapa. Engari, moku ake ko tēnei kaupapa mō te motu whānui, mō te hunga kare anō kia tahuri mai ki te reo, ko kite i runga i ngā pai pāpāho, i ngā momo kaupapa i whakahaere hia i roto i ngā taone. Nō reira, mea mihi kā tika ki ērā tangata, me taku nākau nui ki te ērā momo tangata e pīkau nei i tā tātou kaupapa. Kia kaua e noho ko te taurawhiri anake kia te mātāwai, kia koutou o ngā mahi pāpāho anake. Engari, kia horapa tō tātou reo, kia māhorahora te reo i te motu whānui.
0: Koe whakarewa hia, he rōpū hō, hei tiaki i te mana o te tiriti o Waitangi i tēnei tau kōwhiringa pōti 2026. Kei roto i tēnei rōpū hō, ko ngā kai tōranga pūmenga kai ārahi hapori. Kei raro te rōpū Queen Victoria's Pledge i te marumaru o te kāhuiranga tira āiwi. Ko tā rātou kaupapa, he whakatairanga i te ātikara tua 2 me te ātikara tua 3 o te tiriti o Waitangi i ki taurangi mai ai te Queenie, ka anoho te tino rangatiratanga o te Māori ki ona whenua, ki ona kāinga me ana taonga katoa ki ngā ringaringa tonu o te Māori. Ka whai hoki, te Māori i ngā tika e ōrite ana ki ērā o Piritana i raro i te mana o te Queenie. Ko etahi o te rōpū nei, ko Andrew Judd kahika o mua o ngā motu, ana rāua ko Bill Te Huia o te rohe o Kirikiri Roa. Mai rā no i te putanga mai o te whakatau a te pāti Māori, a kaore rātou i te pirangi ki te pōti pāti i tēnei kōwhiringa pōti nei. Engari, kei te pirangi kē rātou ki te pōti tangata. E aki ana rātou i ngā kai tautoko i a rātou kia tukua te pōti pāti ki ngā kākāriki kia reipa rānei. Ai rānei kā whai hua tērā whakatau a rātou, tērā rautaki a rātou. He ai ki ngā tatauranga tōranga pū i kohia ake e whakaata Māori, kei te ahuarangi rua tonu ngā whakaaro o ngā kaipōti Māori, a neira a whatitiri te wake o te ao Māori News.
2: Ko tā rātou e hiahia ana ne, kia hau atu etahi anō a rātou mema ki te whare pāremata, mena ka whai rātou i te kaitono, i te pōti kaitono anake, engari, i kōrero atu kia Debbie Ngārewa Pakarawa ko Rāwiri Waititi ina nahi, ko tā rātou e tino uana ki tērā karere o rātou kia kaua e tukuna te pōti a pāti ki a rātou me tukuna ki te taha rewhe. Nō reira, te ahua nei kei te hangarangi rua pēr ngā whakaaro o etahi ki tērā rautaki. Engari, ko tāku, ko hana tērā kei te tino e whitawhita mai ana ia, kaua ki Aotearoa noi ho, engari puta i te ao. Nō reira, ko te hiehie nui i kōrero hoki au ki aia, ko tāna, me kaha hoki te hungaranga, te ruhungaranga tahi kamutu ngā whānau ki te puta atu ki te pōti.
0: No ngā rā tatanei i tūwai te rā o te kīngitanga ki te whare wānanga o Waikato. Anā, ko te kai kōrero matua ki taua hui whakahirahira, ko te kāhutu Maxwell o te whakatohea. O tira, o te tekau mārua, a te kuini a ngā waihono i te pō. Kia tahuri ake tātou ki aia e whakatakoto anei ngā whakamārama motāna i kōrero atu ai ki ngā tauira o te whare wānanga o Waikato i te rā o te kīngitanga.
3: Te rā kīngitanga. I hō mai hi ai, i whakaiti ai e kīngi tū hei tia pō te taupe whero te tuawhetu. Ka e rua taupe ia e wānanga ana, ka whakatai anō, ka whakai ia kia tū tēnei rā. Anō reira, ko te hirahiratanga o te rā kīngitanga, tuatahi, kei te herite tonu ki te rā paukai. He whāngai i te pauaru, te pani me te rawakore, engari roto i tēnei kaupapa, he whāngai i te hinengaro o te tangata. Kia ora ai.
0: Hei a koa kene e tiwi ko ngā hā, kene kina. Kei te ora tonu ngā wawata o Tāmaki Makaurau kia whai wāhi rātou ki ngā whiringa whānui o te NPC i tēnei tau. I nā rā hoki i tō rātou kia tāhi mana, 24 ki te 22. I whakatūmeke te kapa o te Waiariki, te kapa tō o te wā i te matau a Māui, 32 ki te 27. Waikato i Putatihu, i roto i tā rātou kakahiri kia Manawatū. Ko ngā taniwha o te Taitokerau, yahu, kere kere i ngā raiona o te whanganui ātara. Koe rā ngā hā, kene kena, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Tahitahi ono, tahi warifiti ono, te ātea he timu kōrero, ngā wai whakatere taniwha o ngā keo whā taitai pikitia te maunga ki runga kia mātairangi kotangi te keo tēnā e tū mai nei. E hika mā, Paura Sweeney tēnei kei te haoro te iwa mātou. A, koia nei ngā tohi pai huarere mō tēnei haoro te wā, tēnei wā o te haora. A, he rangi paki tolu e piata mai nā i wahona. A, hei te otinga o te ahi ahi nei ko ngā haupupuhi o te tonga kapupuhi kau atu. It is looking like a fine day today with southerly winds. I tēnei wā tonu e whitu te pāmahana i konei te pokapū whakawhitu ki runga o whakatiki e whitu te pāmahana. Ki roto o porirua e wari te pāmahana. Ana, ki ngā wai o te moana orau, kawa, e ono te pāmahana. Tēnā i tevi, there's your weather for your 9 o'clock hour. Anei, he waiata te haere ake nei. Che, it's the same name as my pukapuka too. Ko ara reo, ko ngā kai waiata ko ara reo. Ana, ko ngā wai e rua, te waiata te haere ake nei. Kia mau tonu mai.

tu au tēnā mai a Cyan Doherty i runga i tēnei reo, i rangi Māori a tātou i tēnei ata rangi mokopuna e haere ake nei. Manako ia kei te rongo koutou i te wairua o ngā waiata, kei te koa, kei te hari, kei te kanikani rānei. Me kei te kāinga koe i tēnei wā, tēnā koe, mehe mea ka tahi anō koe ka tai atu ki tō tari, mehe mea koe e tūreiti ana i tēnei wā. Kua ku mihi kia koutou, kia tauiho te manaakitanga, a kia ruia, ko te āio, ki ringa kia koutou, hoi anō, te hariko anō hoki, ko yoki tēnei tō taiwa wā, i runga i tō reo irirangi Māori.

Ko Kurela tērā, not I, e mutua nei ngā waiata mōki mo tēnei hōtaka o te ata e hika mā. Kwai tēnei ko Paula Sweeney e hoki atuana ki te kāinga ko tō te rā kinue ki ngā mahi pāpāho mōku. Ko te tumana ko ia i rere pai ngā ahuatanga o te ata nei me tēnei hōtaka a tātou kia koe. Kamutu kei te noho Māori re koutou. I o koutou kāinga, i o koutou tarikihia rānei koutou e taringa maina. Ka hikina i konei ne. Ka wei wareware, hei te ahi rā ia ko mana hi te hia kai e ka wei atua nei ngā kaupapa kōrero o tana hotaka o te ahi ahi a tū mai te wehi wehi. Atu i tērā, kai aku nui, kai aku rahi e te tī e te tā, noho ake rā i roto i ngā mihi, pai Māori re.

0: Ringa iwi o te motu, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei me ngā pūrongo i tēnei haore, rere atu nei kia koutou i te reo nirangi o Wātea. Kāti e tīwi e whai ake nei. Ai rā nei ka whai hua te rautaki a te pāti Māori kia kauaratau e whai i te pōti a pāti. Ko te rā o te kīngitanga i roto i te whare wānanga o Waikato me ngā hā kenekina e whai ake nei. Mai rā no i te putanga mai o te whakatau a te pāti Māori a kaore rātou i te pīrangi ki te pōti pāti i tēnei kōwhiringa pōti nei. Engari kai te pīrangi kē rātou ki te pōti tangata. E aki aki ana rātou i ngā kai tautoko i a rātou kia tukua te pōti pāti ki ngā kākāriki kia reipa rānei. Ai rānei kā whai hua tērā whakatau a rātou, tērā rautaki a rātou. He aiki ngā tatauranga tōranga pū i kohia ake e whakaata Māori, kei te ahuarangi rua tonu ngā whakaaro o ngā kaipōti Māori, aneira a whititiri te wake o te ao Māori News.
1: Ko tā rātou e hiahia ana ne, kia hau atu e tahia nō a rātou mema ki te whare pāremata, mena ka whai rātou i te kaitono, i te pōti kaitono anake, engari i kōrero atu kia Debbie Ngārewa Pakarawa ko Rāwiri Waititi i nā nahi, ko tā rātou e tino uana ki tērā karere o rātou kia kaua e tukuna te pōti a pāti ki a rātou me tukuna ki te taha rewhe. Nō reira, ai, te āhua nei kei te hangarangi rua pēr ngā whakaaro o etahi ki tērā rautaki. Engari, ko tāku, ai, ko hana tērā kei te tino e whita-whita mai ana ia, kaua ki Aotearoa noi ho, engari puta i te ao. Nō reira, ko te hiehie nui i kōrero hoki au ki aia, ko tāna, ai, me kaha hoki te hungaranga, te ruhungaranga tahi kamutu ngā whānau ki te puta atu ki te pōti.
0: Nei, i whakahaere hia e te hōtaka o Marae, he wānanga tau utu-utu ina nahi e pāna ki te rohe pōti o te Waiareki, ana i reira ngā kaitono i taua tūru, a Tony Boynton o Reipa, Rāwiri Waititi o te pāti Māori, Pāpā Wharewera o te pāti Opportunity, me Tania Waikato o ngā kākāriki. Nā roi hana nuri i a te whera-whera te tau kume-kume nei i muri iho i te mutunga o ngā kōrero. Ā, hei tāna, he maha ngā pōti pāti e Wāteana, hei kapo ake Māwai, i roto i te rohe o te Waiariki i tēnei tau ko whiringa pōti nei. Hei tāna, ākene pea, ko ngā kākāriki te rōpū ka whai huanui i te whakatau a te pāti Māori, kia kaua e whai i te pōti pāti i tēnei tau. Nō ngā rā tatanei i tūwai te rā o te kīngitanga ki te whare wānanga o Waikato, anā ko te kai kōrero matua ki taua hui whakahirahira ko te kāhutu Maxwell o te whakatohea, o tira o te tekau mārua a te kuini a ngā waihono i te pō. Kia tahuri ake tātou ki aia e whakatakatoa nei ngā whakamārama motāna i kōrero atu ai ki ngā tauira o te whare wānanga o Waikato i te rā o te kīngitanga.
2: Te rā kīngitanga i homaihi ai, i whakaiti ai e kīngi tūhei tia pōtatai te whero-whero te tuawhetu. Ka e rua taupea ia e wānanga ana, ka whakataia no ka whakai ia kia tū tēnei rā. Anō reira ko te hirahiratanga o te rā kīngitanga, tuatahi, kei te herite tonu ki te rā paukai, he whāngai i te pauaru te pani me te rawa kore, engari roto i tēnei kaupapa he whāngai te hiningaro o te tangata kia ora ai.
0: Hoi no rei tīwi, kua hipa tīwiki o te reo Māori mo tēnei tau 2026. Ko tōna kaupapa i tēnei tau, ko ngā taone reo Māori. Kia te huri ake tātou, kia ahorangi Rāwinia Higgins Toihau o te tauruwhiri i te reo Māori. E kōrero ana mo tērā kaupapa me te take i āta kōwhiri ai rātou. I tērā o ngā kaupapa, ngā taone reo Māori, hei tāwharau i te wiki o te reo Māori i tēnei tau.
3: I runga anō i te whakaaro, e hare i te mea ka noho te reo Māori, te wiki o te reo Māori ki te whanganui ātara anake. Ahakoa i tīmata i te hīkoi nui, mai te pāremata ki te pukapū o te whanganui ātara. I kite mātou i runga i ngā pai pāpāho, arā ke ngā mahi a ngā taone. Nō reira he pai te whakatairanga i ngā mahi, kei te whakamahia i roto i ngā hapori, i roto i ngā taone. Kia kite mai te papori whānui, e horapa haere ana tō tātou reo, e māhorahora haere ana tō tātou reo. Nō reira, koe nā tā mātou i whakaaro me tū ko tēnei te kaupapa mō te wiki o te reo Māori.
0: Ākua kenei tīwi ko ngā hā, kinekina. no rei tiwi ki te whutupōro me ngā tākaro i Wainganui i ngā kapawāhine o tēnā whenua, o tēnā whenua i te whakataetai WXV i ngā rangi whakatānei i mua kē te kapawāhine o ahi Treiria i a wiwi me ara wā kē ka hinga rātou i ngā meneti whakamutunga o te tākaro i hau kere kere ngā mamaku o Aotearoa i a kōtirana ana i eke ngā piro a te kapawāhine o Aotearoa ki te ono tekau mā ono a ko kānata i whawhai i te whawhai nui kia haupāru atu ai rātou ki te kapato o te wā i te whutupōro wāhine kia ingarangi 26 ki te 26. Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.

0: E a kuranga tira tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei, me ngā upoko kōrero i tēnei haora. E re atu nei kia koutou i te reo i te rangi o Mātea. E whai a kenei e tīwi, i whakawhiwhia tētahi o ngā mātanga o te reo, tētahi o ngā whakaue kāpara i te whakarauaratanga o tō tātou reo a Tiripuai Higgins ki tētahi o ngā tohu a te kīngi i kōtata a kenei. Hurirawa ke e tīwi ki te rā o te kīngi tanga i roto i te whare wānanga o Waikato me ngā hā kene kina e whai a kenei. Nōnā noa nei i whakawhiwhi ai a Tiripuai Higgins ki tētahi o ngā tohu whakahirehira te kīngi. Mōna i whakapau kaha ki te whakarauara i tō tātou reo i roto i e nei taumaha. Kia tahuri ake tātou ki tāna tamāhine kia ahorenge a Rāwinia Higgins. Upoko o te tauruwhiri te reo o tira mātanga hoki i roto i te whare wānanga o Wikitoria.
1: Me mihi tuatahi ki te whānau o te Atarangi, nā rātou te tono i tuku ki te kāwanatanga, ki te karauna, no mātou te waimarie ko māma tētahi, engari ko rāua tonu ko whai arahira Shortland, ko rāua etahi o ngā manutea, ngā māreikura kua roa i te kaupapa o te Atarangi. Kamatu nā rāua i kōkiri tēnei kaupapa i roto i ngā ehia nei nā tau. Puta noa i te motu i whaiwhai ake i a te whai a te hei kōko me noinoi pēwhairangi i te tīmatanga o te kaupapa. Nō reira i tēnei wiki i whakanui rāua mō a rāua mahi i roto anō i tērā kaupapa o te Atarangi.
0: Nō ngā rā tatanei i tūwai te rā o te kīngitanga ki te whare wānanga o Waikato. Anā, ko te kai kōrero matua ki taua hui whakahirahira ko te kāhutu Maxwell o te whakatohea. O tira o te tekau mārua a te kuini a ngā waihono i te pō. Kia tahuri ake tātou ki aia e whakatakato anei ngā whakamārama motāna i kōrero atuai ki ngā tauira o te whare wānanga o Waikato i te rā o te kīngitanga.
2: Ko te raungora ki āhau e hara i te mea, ko te ohaohatanga ana ki te moni, engari kia ko te hauora o te hinengaro, ko te hauora i roto i te taha wairua, ko te hauora i roto i te tinana, ko te raungora i roto i ngā hapu, i ngā whānau, kia whakaro tawhiti te iwi Māori me ngā hapu, ki tētai a pōpō, kāre no tātou kia kitea, kāre no tātou kia moe moe tiai, e te iwi Māori mō ngā tamariki mō ngā mokapuna.
0: Mai rā no i te putanga mai o te whakatau a te pāti Māori, a kaore rātou i te pirangi ki te pōti pāti i tēnei kōwhiringa pōti nei, engari kei te pirangi kē rātou ki te pōti tangata. E aki aki ana rātou i ngā kai tautoko i a rātou, kia tukua te pōti pāti ki ngā kākāriki kia reipa rānei. Ai rānei kā whai hua tērā whakatau a rātou, tērā rautaki a rātou. He ai ki ngā tatauranga tōranga pū i kohia ake e whakaata Māori, kei te huarangi rua tonu ngā whakaaro o ngā kai pōti Māori, a neira a whititiri te wake o te ao Māori News.
3: Pena e hihi ana te pāti Māori kia aro atu ngā kai pōti Māori kia rātou, ko tāku me whakatikatika pe a rātou iwa i ngā karere e putana i a rātou, ka hoki ngā whakaaro ki ngā marama tata nei, i puta i a rātou, kaua tukuna tō pōti a pāti ki te pāti Māori, tukuna kē mai ko te kaitono o te tūru Māori. Engari, e ai ki ngā raraunga, kei te hiahia tonu te iwi Māori ki te tuku i tō rātou pōti a pāti ki te pāti Māori. Nō reira, kāra rūpea tērā āhuatanga i te mea, ko tā rātou e hiahia ana ne, kia hau atu etahi anō a rātou mema ki te whare pāremata, mena ka whai rātou i te kaitono, i te pōti kaitono anake.
0: Nei, whakahaere hia e te hōtaka o Marae, he wānanga tau utu inanahi e pāna ki te rohe pōti o te Waiareki, ana i reira ngā kaitono i taua tūru. A Tony Boynton o Reipa, Rāwiri Waititi o te pāti Māori, Pāpā Wharewera o te pāti Opportunity, me Tania Waikato o ngā kākāriki. Nā Roihana Nuri i ā ta whera te tau kume kume nei i muri iho i te mutunga o ngā kōrero. Ā, hei tāna, he maha ngā pōti pāti e wāte ana, hei kapo ake Māwai i roto i te rohe o te Waiariki i tēnei tau ko whiringa pōti nei. Hei tāna ākene pea ko ngā kākāriki i te rōpū ka whai huanui i te whakatau a te pāti Māori, kia kaua e whai i te pōti pāti i tēnei tau. Inenge tōko ngā hā, kene kina. Ki te whutupuoro riki i hinga te kapa tamatoa i ngā Newcastle Knights te kau mārua ki te takau. I rungi te papo ngā anawai ina nahi no reira ka koke whakamua ngā Knights ki te whiringa whaiti ki ngā Penrith Panthers. I te rātu whiringa whaiti ka pakanga te kapa Sydney City Roosters ana ki ngā Dolphins. Me te aha, e mohi ana tatu inai nei e whānoiho ngā kapa e toi ana. I pai te kapa tamatoa i ngā rito o tinga ake au ware ake. Koe rā ngā hā kine kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e manukau.

0: Hei aku whakatamarahi ki te rangi, tēnā koutou katoa. E mihi ana, nau mai anō, ki ngā kohinga kōrero, āwātea i tēnei haora. Hoi anora e tīwi, e whai ake nei a ko te huri taotanga i te wiki o te reo Māori, rua mano rua te kau mā ono, ko te rōpū hou. Kua whakatūria nei, hei a tete atu, ki te rōpū e kia nei ko Hobson's Pledge, me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kua roa tātou e whakanui ana e whakamānua ana i te wiki o te reo Māori. E tika ana. Kia huri ake tātou ki te upoko o te taurawhiri i te reo Māori kia ahorangi a Rāwinia Higgins. E whakatakoto mai ana i ona whakaaro e pāna ki te wiki o te reo Māori i tēnei tau. Tēnā, kia ta huri ake tātou.
1: Ki te mātou i ngā kaimahi tonu o te rānai tū mata whānui e tautoko ana i te taurawhiri ki te manaaki mai tēnei kaupapa. Engari, mōku ake ko tēnei kaupapa mo te motu whānui, mo te hunga kare anō kia tā huri mai ki te reo, ko kite i runga i ngā pai pāpāho, i ngā momo kaupapa i whakahairihia i roto i ngā taone. Nō reira, mea mihi kā tika ki ērā tangata, me te me taku nākau nui ki te ērā momo tangata e pīkau nei i tā tātou kaupapa. Kia kaua e noho ko te taurawhiri anake ki a te mātāwai, kia koutou o ngā mahi pāpāho anake. Engari, kia horapa tō tātou reo, kia māhorahora te reo i te motu whānui.
0: Kua whakarewe hia, he rōpū hō, hei tiaki i te mana o te tiriti o Waitangi i tēnei tau kōwhiringa pōti 2026. Kei roto i tēnei rōpū hō, ko ngā kai tōranga pū me ngā kai ārahi hapori. Kei raro te rōpū Queen Victoria's Pledge i te marumaru o te kāhuiranga tira āiwi. Ko tā rātou kaupapa, he whakatairanga i te ātikara tua 2 me te ātikara tua 3 o te tiriti o Waitangi i ki taurangi mai ai te Queeni, ka noho te tino rangatiratanga o te Māori ki ona whenua, ki ona kāinga me ana taonga katoa ki ngā ringaringa tonu o te Māori. Ka whai hoki, te Māori i ngā tika e ōrite ana ki ērā o Piritana i raro i te mana o te Queeni. Ko etahi o te rōpū nei, ko Andrew Judd kahika o mua o ngā motu, ana rāua ko Bill Te Huia o te rohe o Kirikiri Roa. Mai rā no i te putanga mai o te whakatau a te pāti Māori, a kaore rātou i te pirangi ki te pōti pāti i tēnei kōwhiringa pōti nei, engari kei te pirangi kē rātou ki te pōti tangata. E aki aki ana rātou i ngā kai tautoko i a rātou kia tukua te pōti pāti ki ngā kākāriki kia reipa rānei. Ai rānei kā whai hua tērā whakatau a rātou, tērā rautaki a rātou. He aiki ngā tatauranga tōranga pū i kohia ake e whakaata Māori, kei te huarangi rua tonu ngā